Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, termasuk kekayaan lagu-lagu daerah yang diwariskan secara turun-menurun. Jadi setiap daerah memiliki lagu khas yang mencerminkan bahasa, adat istiadat, nilai kehidupan, hingga keindahan alam setempat.